Uvavniakus redevarta baž spoleta. Meni mračno lice Spet smo bitko izgubili Kakšno bitko, reci kje Primarej, moravim pekla Ona parte gre na Rim